jërëjëf mbokk yi déglukat yi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di nuyu ñenti ewo ci réew mi ak bitim réew muy góor ak jigéen mag ak ndaw, di xaasal nuyoo ñi nga xam ne rek saa su ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci West Coast 292 da doon fi ci kotu. Ñu waat nañu beneen yoon comme ni ñu koy defee rek ci alxames bu jot ci waxtu wi muy seen jaar jaari démb, ngeen si ànd ak seen soppe seen xarit Lamine Thiam di ci fegoog Diaray Diallo, di leen nuyu nuyu bi gën a tedd gën a sell muy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi, gannaaw bu ñu nuyoo nag nuyu kilifa diine yi kilifa aada yëpp, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm, di ko sàkko nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmm rek mu am jàmm. Yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm. Noonu rek la ñu koy ñaanalee waa réew mi yëpp ak fu waaye mën a féetee ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi, ñu ngi la koy ñaanal. Waaye di ñaan rek ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd ak feebar yooyu ci kër yi, wala tëdd ak feebar yooyu ci l'hôpital yi, wala di doxaale ak feebar yooyu, ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér, ñu caabi féetee gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle, yàlla na yàlla teggil leen ko delloo leen ci li gën te gën ci ñoom ci darajaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Acca mu ngi noonu waxtu moom xaarul kenn, ma nga ca yoon may waaxu, waaye laataa loolu rek comme ni ñu koy defee saa su ne ànd ci yéen fii ci kër gi muy seen jaar jaari démb. Jaar jaari démb nag boo ko déggee démb du démb rek la ñu indi, waaye léegoo-léeg ñu indi tey suuraale suba ndax daf ci baax lool, moo tax sometime ñu indi leen ay thème di ko waxtaanee. Léegoo-léeg am ñoo xam ne dañuy yónnee seen i thème wala loo xam ne dal na leen mu jaaxal leen, ñu bëgg rek ñu waxtaan ak askan bi def maanaam indi leen ci xalaat. Loolu da ngeen koy dégg fi, waaye léegoo-léeg nag ni réew mi doxee wala yenn yi nga xam ne mu ngi dox ci réew mi, léegoo-léeg tamit ñu indi ko fii ànd ceeg yéen waxtaan ci indi si suñ xalaat. Waaye duñu siwet benn yoon saa su ne ubbi leen bu muy jokkoo yi ci 7990995 yéen it ñu taataan seen i xalaat ak seen i gis-gis ci la ñuy waxtaanee comme noonu ngeen koy defee saa su ne. Ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu ak ñi nga xam ne nag saa su ne ñu ngi ñuy déglu duñ mën a woote, waaye daal saa su ne rek ñu ngi ñuy xaar fii ci kër gi. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Ni ñuy def rek comme waxtu xaaruñu, ñu dugal ko Soxna Diaray mu dal di nuyoo. Su ko defee rek ñu ànd ak yéen ci waxtaan bi. Tey nag li ñuy waxtaanee mooy lenn ci tolluwaay réew mi ci wàllu gi nga xam ne rek maanaam ci wàllu sàcc, ku ne xam ne dooroon nañ ko bi passé, waaye ci wàllu jamat yi nga xam ne mu ngi xew maanaam ñaari xarit sax dem bay jamante wala daal xeex bi ak yeneen yoo xam ne campé yi ci Johnson yi ak campé yi ci Johnson yi te terewul nag gars yi ngay patrol, waaye daal campé yooyu pour ñu tas leen lu war a am la, ndax campé yi mooy waral yenn sàcc yi, mooy waral yenn jam-jam yi ñu koy gis ci réew mi te bëri nañ fi lool. Loolu la ñuy waxtaanee tey ànd ceeg yéen nag seen xalaat ak seen

0: dañoo disturb di yuhud environment bi yëpp xamuñ kooku ndap mu ngi feebar xamuñ kooku mu ngi am naxar xamuñ dara xamuñ ñeneen yi time bu ñu war a jóg
1: léegoo-léeg sax ñoomi neen ñu mel ni ñuy xeex coow li topp boo fa duggee rek yow ñu def laay
0: xoolal su maasay xale yi ndaw ngay gis ñu laa tafu xale yi ndaw
1: wallahi
0: soo ko xoolee ni nga ko xoolee ñu laa tafu xam nga ne su fekkoo ne yéen ñaar rek yéen a jaakaarloo xale bi dafut di la jege waaye lu ñoo àndal la gaanaay yu ñoo àndal la
1: te yow doo ci mën dara
0: xale bu ndaw mun a tiyee gaanaay di jam
1: waaw
0: xale bu ndaw déedéet kooku fan la jëlee fit bi fan la jëlee fit bi papaam dundoo na ba mag ñeneen yi rey tar yi tabaski
1: non li ñoo jëfoo li ñoo jëfoo la rek moo tax ñu am
0: rey xarit tabaski
1: sa fekkee yow nekkatoo fi xamoo foo nekk ngay
0: xale bu ndaw sa doom yaa ngi koo gis mu ngay def yéene nga naan mbéra bi dina ko yar mbéra bi dina ko yar sa doom boobu noonu yow yaru la ko keneen yar doomam sa di seen doom muy dem di yaxaddu ay doomi jaamboor yara sa doom waaye nga teg sa doom si yoon su dee mu ngi war a dem jàng fexeel jàng bu mu war a jàng bu dee alquran la na ko bàyyi foos yaa xam nooy def da nga koo pare takka sa ndiga ba jëra nga ne ko nañ kee kon parce que lu ma bugga di nga ko def nañ rayante am na yaay yoo xam ne masàllaa dañ rayante ba tey seen doom yi tey ku leen gis ne
1: sarxol seeda te loo si xamul nag gis nga doom yooyu ngay rayanteeg ñoom di leen dóor suba ngoo bu debëc buñ màggee yow la ñoo gën a fonk parce que yow la ñoo xam ne yaa leen teg ci yow
0: gis nga suñ demee ba macoo te ñun laa
1: dag kii li ma doon def
0: suma yaay lu ma doon def suma yaay lu ma doon def ndege lu gën si man
1: waaw parce que da ngaa dem ba xam ko yow nga am njaboote nga xam ne lii war nga ko defal sa njaboot
0: waaw kooku tamit su demee ba am njaboot te loolu na moo taxawee njabootam waaye su fekkee ne man suma yaay man faale yarun ma lijantewu ma mu ne ma bàyyi naa la mbéere bi dina la yar man su ma demee ba am ndom kooku tamit su moo lifin ma ne ko bàyyi naa ko
1: mbéere bi bàyyi foo bàyyi bàyyi nga xam ne tamit dañuy kimmi am na paa yoo xam ne de ñoom ak seen doom yee koy joxlante
0: pour tour bi
1: waaw
0: dama sooy tuur sax papa sooy tuur sax bul mosa yóoni sa doom mu laa jëndal cigaret wala maj
1: wala nag
0: bu ko xalaat bu ko yow am na papa yoo xam ne ne dem nañ ba ñu ngi dugal si yëfi tu buñ nekkee booy nii dem nañ ba mag ñu ngi koo rëccu lu tax ñu dugal si kon ñooñu seen sa doom yow boo demee ba rëccu dara sa doom war ngaa fexe
1: waaye lépp looy aaye nag yow tamit lépp looy aaye nag dañ la ci fekk nag
0: waaye am nañ papa yow
1: dafa am ku ma doon nettali fan yii rek dém ba xama barki dém mu ne ma paa bi daf doon aaye doom bi ne ko bul toxati taay nu ma waaylee noonu rek sëgg rek bàgsi bi root moom si boppam mu wekk
0: waaw xam nga loolu moo nekk
1: ma ne kii naka la moo yaree
0: of course
1: parce que lim laa aaye mu ngi ca
0: akay nit ki mun ngaa nekk di waaraate ñëpp gis na fii mu ngi am
1: ñëpp di si jëriñu
0: masàllaa di fekka
1: fekka
0: moom lu moo def bés bu mu feeñee mooy loolu waaye moom lu moo wax comme que mu ngi njëriñ man ma ngi say njëriñoo alhamdulilah maa ngi bëggoon a def
1: dara maanaam jikkooy loolu jikkooy sondel la sondel bi nga xam ne dañ ko taal
0: waaw
1: mu ngi lay leeralal yaa ngi siy jëriñu waaye moom mu ngay loru parce que mu ngay ruy di jeex
0: man ma jël ko exemple si man yenn saa dama toog fii di wax affaire yi sëy jigéen ni ngeen war a sëy nii man saay bu nekka si mbéere bi man lu ma dee wax nit ñi mooy man suma xase bégee na si rëdi bi fii pare naa yi fi média maa ngi si suma online man dama am suma online waaye nit ñi dañ ma di bugga still put baat si loolu noonu yow da nga toog si rëdi bi di wax affaire yi sëy te yow sëyuloo loo xam si sëyuloo xam naa si sëy dara
1: okay
0: suma sistas yi yëpp man suma sistas yu ma yarandoo si kër bi ñëpp a sëy man rek a fa des ba pare suma xarit yu ma doon àndal ñëpp a sëy te dama dee waxtaan ak ñoom yi fi sëy xam naa sëy bu baax a baax lu métit yu fa nekk ak yooyu bi ko ñeneen maa leen dee console
1: ma ne Amérique am na ñu fa demul buñ toogoon ak yow di la waxtaanee mbiri Amérique da ngaa foog ne ñu ngi fa
0: waaw
1: waaw loolu la lépp gëstu la am na ñu lay wax démb dañ ko gëstu
0: légi man monuma am dara niki sula wat dara sal lu ba bu fekke ni mom mungi sa yang ko gis dutu nek mu ngi tiyé boutel sa way mu la war pour yow bul jaar ci yoon bobu billahi deug lu ko
1: mom xamna ne ci lam ne baaxu
0: do fekk su tedi goudi lu mo reccu ci bir xolam bi yow xamulo reccuté bobu la mo bañ pour yow nga reccuté
1: acha ñu ñew ci Omar xalé yoyu tay ñoo wara nek magi elek ñom lañ wa yaakar ci rew mi ñoo wara yor place yi ñoo wara nek president yi ministres yi ak yu ñem dem ñoo wara nek tamine imam yi way xalé yoyu tay gis gi nga am ci ñom tay ci ni nga xamne parce que jam yi yeb deg sa ci yeb ñaarel xalé yi nga deg yoyu ci xalé yi ci jamono rew mi te deug government tamine wala bok ñi nga xamne ñoy yor suñu karange pour ñooñu bokoy xol da nga dem bis fogné Johnson yi fo dem kam bi ñu fa dañ dem ba am ay groupe yi feena ko gis fi ci rew mi te lu ban jangat nga ñu ci def
2: jërëjëf bëgg ba soxla nako bir kër yi soxla nañ ko kalifa yi soxla nañ ko way bala ma ñew fofu nak may mo nuyu wa jaban fofu lay baye war fofu la ñu invest suma business mu investé ba légui japp nañ ci jaban latria yuna dem ba bori brikama di sante suma customer bu baxa baax mu joge fofu bëgg baye li yakamte won nako pour ma ñew joxe ci suma xalaat parce que li nga xamne la mang koy gestu guddi ak becc mang koy naxarlu guddi ak becc mang ci dox guddi ak becc mang ci wax guddi ak becc xëñna kay waxu mbedd ak war ak wax radio mo nekul ben waxu radio ñukoy deg ak fimi dem waxu mbedd du fa yegg waye li nek na li nga xamne bëgg baye suma waru gar la sa waru gar la waru garu government la waru garu kalifa la waru garu yaay la rew mi taluna fo xamne kep ku baye rek dal la fekk ci fi nga tok ku ci nek war nga mëna tak sa ndig jog gatandu gambia fu mu nek di dem parce que ñepp xam nañ ne bo xolé ci ginaaw touti amna li nga doon gis ci les pays développés ci pays international yi ken musul xalat ne dina yex ci gambia fi way yang koy gis legi goudi yang koy gis becc li waral lolu moy lan
1: té suñu réew mi agagut fofu
2: té suñu réew mi agagut fofu développement bi agagut fofu population bi agagut fofu komkom bi agagut fofu lan mo waral lolu li waral lolu moy olof ndjay mu ne ku wacc sa and bo dem fek fo boromum te yalla wax nako ci alquran lepp luy xew tay ak dembu ak barke dembu ak suba lepp yalla dexe nako ci alquran bo fa demé zahir ba nga fa batin ba nga fa lepp nga fa mais lan motax ñu bay suñu responsabilité ñun
1: dina war
2: man mu tok ni ak yow ak jaaray mi tok di ñaan suñu wajur tay ku ci nek tay budé sa wajur bu jigen mu ngi dund sa wajur bu gor demna budé sa wajur gor bu gor mu ngi dund sa wajur bu jigen demna kon suñu papa yi suñu mami luñ don yéré ak responsabilité buñu jëlone lan motax ñun ñu dem ba ben moment ñu bay suñu loxo té pourtant yalla wax na né yar
1: yar
2: jural nga yar bul jur bayyi
1: parce que mune dina la laaj non samé won
2: dina la laaj non samé parce que yow man ma yëkëti ci sa gëñu ci sa dër ma yëkëti jigen wala goor ma gënné ko ci yow
1: okay
2: pour yokku jaamu yalla yi lan motax ñun ñu wara dakk suñu responsabilité jaaray wax nako ma ñew ci waxam li xew ci dëkk bi légui yow ñëpp gis nañ né yefuma tay la suma luma neex def I don't care suma yon neeku ci faalewuma ken mais lolu nit ko juddu te bo ci asaman bi wacc
1: kan la fonam de
2: nit ko juddu nit ko ñew ci fi ci aduna mais dañ la jur da nga am bay am yaay mais yow bo juré yow dañ la jur même su fekkene yow buñ la juré setanu ñu la
1: dedet
2: dañ la jur def ci yow ay qualité yar la ci diiné wala ñu yar la ci benen wala ñu yar ci benen li nga xamne ci benen manam ci benen religion moy religion catholique wala religion julit religion ibr religion le bo démé ci religion catholique dañuy yar bo démé ci religion bouddhiste dañuy yar bo demé ci yeneen religion chrétienne dañuy yar
1: yar dal ñeppay
2: yar ñeppay yar surtout ñeppay yar kon yar ñepp xamné muy diiné l'islam muy benen religion dañuy yar ñepp xamné yar ci lepp di soti

0: waxtu kan len ko fofu rek mané yow mi man na mon ba geñ ma gis geñ ma deng japp ko fofu ñand gëlem yom na lol way jot sa bakkan ya jafé ba tax na man gor mak mi len moma bëggé jot nak may kal fi ci wiskouss 292 1 ak kan jek copati mi free sa mayen show programme mo xew ci le mëno fay ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ma jaxan wallahi leng kan len ko fi bu le dañu
1: ma